0: kwa kesia wasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiwa yede brown ewa asempa fm enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nina yede bro asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia
1: chakpata bare vima nyakuo
2: wado wado.

0: sinina emu akasiya ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiyebwa yede bro ewo asempa fm enyume nunsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unye ni nina yede bro asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado wado